یہ چار چیزاں ہردے تے لکھ کے رکھنا، آپ جا کے اتارنا، پانی دا تیر مار کے اتارنا، تیجی وشیشتا پچھلا لکھا ہی نہ پچھنا، آخو ستنام، تے چوتھا کلا اون اتارنا نہیں اگوں کئیاں نوں تارن یوگا اونوں بنا دینا۔ مت پوری امرت جان کی درشت، ایسی درشتی امرت سی گرو نانک جی، درشن پیکھت ادرت سرشت، ساری سرشتی دا ادار درشن پیکھت۔ بابا نند سنگھ جی نو کسے نے بچن کیتا، دھیان دینا کہ گرو نانک مہاراج دی دیالتا ایک خزانہ اج بھی سکھ نو مل رہا ہے۔ سارے گج کے آخو سکنا، پچھلا لیکھا ساڈا بھی نہ پوچھا جائے، وہ بخشش و کرپا اج بھی بابا جی نے جواب دیتا، بابا نند سنگھ جی نے، کہ گرو نانک دے خزانے وچ اج بھی وہ سودا ہیگا، پر تین چیزاں ہون تے تاں سکھ نوں ملدا ہے۔ آخو ستنام، تین چیزاں نال او چیز لئی جا سکدی، ارداس ایواں پرشاں دا بچن جے وسائے، اج وی او کرپا لے سکدے ہو اے تین چیزاں دے صدقے، ارداس بندگی تے سیوا۔ آخو ستنام، جدے کول ارداس بندگی تے سیوا او اج وی او نظر پراپت کر سکتا ہے۔ تین چیزاں ہوں، ارداس بندگی تے سیوا، اج وی او پنڈارے ملتے ہیں۔ جتھے بابا پیر پے حکم ہویا سی کہ پچھلی واری والا ہی پرکرن توریا جاوے، شب تاں چینج کرتا ہے بھائی، رس شب دا بھی بدل جائے، پچھلی واری سی مٹ جان دے را چند چڑھیا، اج شب سرون کر رہے ہو، جتھے بابا پیر کرے، جتھے پیر کرے اتوں دلک گئی، اندھیرا مٹ گیا، پوجا دا ستھان بن گیا۔ وہ پرکرن مہاراج جی سیوا لے لین، یہ بھی سیٹ بن جو، پھر آن والے سمے سنگت نو لا بابا جی کرواؤ۔ اے بھائی پھرنا تے بھائی جو دو سکھ آئے سی گرو نانک بابا جی کول، جنہاں نے آ کے بینتی کیتی سی، من ٹک جے، پرمیشر دی پراپتی ہو جے، نمک نہ وسرن دی دات چولی چ پی جے، من دا ٹکاؤ بن جائے، تے چھ بچن مہاراج جی نے چولی چ پائے سی، دو بچن آپ جی نے پچھلے ویروار سرون کیتے سی، چھ بچن مہاراج جی نے دیتے کہ جی اے پراپتی کرنی پائی آ چھ چیزاں دا دھیان، یہ سانو اے اصلی سڑکاں نے جتھوں صحیح زندگی دی سیدھ ملدی ہے، کہ گرو نانک جدوں شریر روپ چ پرتک کسے نو ادھیاتمک دات کہڑے راہ تے توڑ کے دیندے سی، یہ ساڈے لئی اج سب تو صحیح رستہ ہے، پراتن گرو سکھاں راہیں سڑک سمجھی جاوے، نہیں تے کئی اسی چیز لئی ایہو جے بندیاں دے وی وس پی جاندے نے کہ جتھوں نکلنا ہی اوکھا ہو جاندا ہے۔ چھ بچن گرو نانک مہاراج جی نے بخشے، پائی پھرنے تے زود نو मन टिक जे, प्रभु दी प्राप्ति हो जे, निमुख ना बिसरों दी दात मिल जे, दो बचन आप जी ने पिछली बारी महाराज जी ने सेवा लई, सिर बोल के लंघ जाने हैं, पहला बचन झोली च पाया, भई ए दात चाहुंदे हो, ते पहला बचन है
پچھل رات جاگنا ہے. سارے نے من چ تولنا امرت ویلا جے بنیا کہ نہیں. پچھل رات جاگن کی رات ملی ہے کہ نہیں؟ بچن مہاراج کا پہلا آکر کرسٹ جنہوں تڈے چ امرت ویلا نہ ملیا ہو پنگتی ہر ویلے یاد رکھو فریدا پچھل رات نہ جاگیو جی وندڑو مویو. بچن شبد دا ابھیاس کرنا ہے. یہ دونوں بچن پچھلے ویروار ویروے نال گرو نے سیوا لئی ابھیاس کرن ویلے درشٹی بنانی جو آپ جی نے خیال اچھے رکھنے. باقی سب کچھ جو مرضی دوڑ لو کھیر مٹی کھیر ناس کیول ایک شبد ابھیاس ہے جنہیں نہ سڑنا نہ مرنا انہیں نال جانا. آخو ستما تیسرا بچن پائی پھرنے تے روز نو گرو نانک بابا جی نے چولی چھپایا. بڑا ضروری ہوئی دھیان دینا. چھے بچن نے یہ تیجا بچن گرو نانک صاحب نے بخشش کیتا کہ پائی جے پراپتی چاہتے ہو تے آ تیسرا بچن ہے واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. آخو ستنام کچھ سوچ کے ہی پایا ہے چولی وچ بچے نے. کیونکہ جرا جی کوئی تت وستو آ جائے تے کئی واری بندہ کہندا میں کچھ بن گیا. آخو ستنام تھوڑا جا ہی کسی نو بچن کر دیو پورا ہو جائے لے بس میری تے گل بن گئی. ردی سدھی مدی ندی چار چیزیں سدھی آ گئی. جبان تے کچھ کیا فرید نے کیا چڑیو مر جو مر گئی جی پو جی پو کہندا چلو گھر بھگتی پوری. آخ ستنام وہ سنبھالن لئی یہ تیجا بچن دیتا ہوئے گا واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. کیوں پچھل رات جاگن تے شبد ویاس دو گنا تو بعد اے ڈر ہے میں دے آؤں گا سیوک سمجھنا. ساڈا تے نا ہی بابے نے سکھ رکھیا ہے. سکھ دا کی مطلب ہے؟ سکھنا چاہنا سکھن دی خواہش رکھدا. کھیرلا سواس بھی ہوئے تو ہی کہندا میں سکھنا چاہنا ہمیں ہے ہی سیوک. اج لوڑ اس پرچار دی. ایک نکلی سنت سی اسی ویکھیا کہے جگہ کیرتن کرن آئے جتھے تے انہاں دی گڈی چوں واجے تے تبلے کڈے گئے اتھے نال ایک گدا تے ایک چادر بھی. آخو ستنام وہ بھی نال رکھی گڈی. گرو گرنتھ صاحب دی جوری چ گدا بھی آ گیا چادر بھی آ گئی وچھڑی گیا کہ وہ اس گدے تے بہ کے کیرتن کرن گے. دھیان دینا داس نے من چ سوچیا کہ یا تے اے گرو نانک دا تیجا وچن کہ واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک اے اجے تک چولی چ نہیں. سیوک ہوئے تے گرو گرنتھ صاحب دی یوری گدا لا کے بیٹھے سوچ بھی نہیں سکتا. اتھے آ کے لوڑے جنہاں نے غریبی کمائی انہاں دی گل سنن دی. ہوں بابا نند سنگھ جی مہاپرشاں وال دیکھیے واہگرو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک والا گن تے سب تو اتے گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کا پرکاش پھر راگی سنگت تے آپ ٹویا پٹ کے رہنا کہ میں اجے سکھ بھی نہیں بنیا. گج کے آخو ستنام سمجھے نا وہ سوامی بیٹھا ہے. وہ سوامی بیٹھا ہے. آپ
ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਰੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚਲਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਪੁੰਜੇ ਆਸਣ ਕੇਵਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਕੌਲੀ ਚ ਸਬਜ਼ੀ, ਥਾਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ 8-10 ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤੁਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੋਂ ਤਲਾਈ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਖਿੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਲਾਈ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਦਰੀ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਰੀਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਰਿਦੇ।